واسه دادن مدران تا برم دنبالمون و به یه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

آقا مو شبیه یا شکمت زفره کنه لغوی چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو گوشه آوارشن قربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.